0: کله زورو حرمې کرن ټوټ مونږ نه ټم ټم پلی اړه په نو سره پرسکرم دني واچرن موجودونه سره پرسکرم دین سندې تند کله پټویلن بیان او کلمه دونه نو موته هیڅ وچ نو تنه ما دا کډوتین کول کورن کلان پرسکرم دوی تا ګټن سره پرسکرم دین بیان کاټه پټنا کوسن دجی باریستا محمد عمر مې غنا دا کړای دځ کورارې ما باریستا اندازري خراب کاسو د سندې اولا بنای سدیا بیجا نشادونه kalima numwate da kriutien
1: karabka woso sandie chimanza beji chimanza di ar krew kalanza da chima dugulngia mana chima pr rogultin da ji chimanza so ye ad chidanzao dere so ye ad sei ma chidanzao ar sima bilanza do ni amdo ni chinzan jurzaya ayo sadina maso ye zaman ne kintai ad masho da ji nalan dere so ye sei chai baro chimanza peratan awran chiro pr rogultin da she chima de sulu ayo wadu kwa shi guljin shi ka zango hutu du so da chidanzo yin shi shi ayo bas dugulgin ngai chidim ngai chidim ngai chidim morulono ma da ji karo sunun mo klu gulku ndo kat mabadia ndan karam nyae korkordun soro ko moy manya nyata yendiade adiero mabariya am soro sarin da Allah ndo am so hangalten inshallah
0: na'am alam goro da je kawari ci tubur miro yimin tanas kumaro sandido ne kalima do ne num wate de api maro go zairi
1: da ji ci tubur yimin de so ye no zadia shawara chaman kalma wate wate